0: Okay. Hello. Hello. Yes.
1: Apo
0: ni kwa
1: Apo ni kwa ni?
0: Apo ni meri?
1: Ana apo ni kwa ni matak.
0: Eyo.
1: Kuya ye tiang ngay kwa po siya ka.
0: Kuya tiang ngay.
1: Kuya tiang ngay.
0: Oketo ko.
1: Kuya keto ko kuya no.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Alright.